Holy Ghost! Nantenye. Metamu naso. Nani ame yenye. Ni pebiye dewe weti yeme na. Ne we tusa na moni bino. Mini mebiya wodiye da. Atumezo mi wame ota. Ene na churo biye di. Na mesu mi diye wura me covenant box ni. Yesere wura de seso bi shebi de bi da ota biswa. Ene ya mesu mi ota niye. Tone wura de ne covenant box no ne ark no. Ene esu mi demu wano. Enti ene mi di. Ene me di wura mu. Wumpe janinsa. Sharafi ni charabi emno. Awa mu tesu wano. Wasuru mpe janinsa. Don't fight him and him. And then I'm proud of my district. He put a wee be a mawdim yunu. You bet you're a dinner in another. White paper near the ato.